asemie osura hinie ne te se ejapade bia obi di kose efufu obi mu anase sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapade ne mu duro se ne na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wo de koto efufu no eno na me sume hu se me free sabrei. Se me free sabrei ansie sie me hu a